Sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, ljubavlju, protkan bračni život, žele i raduju se vašoj sreći, Katja i Jakov Hrkač.

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, ljubavlju, protkan bračni život, žele i raduju se vašoj sreći, Katja i Jakov Hrkač.